0: Hacete amigo de los amigos. Boing y sus secuaces.
1: Hasta las 16.
0: Acá en Boing 97.3.
2: Tu auto, tu casa, tu campo, tus proyectos. Cuando todo eso está en buenas manos, vivís tranqui. Con la segunda seguros, nada te saca la calma. La segunda seguros, lo primero, sos vos.
3: Número de inscripción 0317-0618-0117-0416-2016-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-0416-
0: revivir los mejores hits